0: longwa pene na ngai mokonzi. Nazali mosumuki
1: kobanga te po okomi moluki ya bato.